c'est ça. Baba di mbata ko jibindin den ndiya mi jengi kono pade kewde o demal suudu bi faganto ko iske kay ko ne faggi war kas ko faggi te kala ko baggi da hen aduna hebata.